sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta guldog je zapel, bolj pa še budica za njim. Takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Pom.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glas al dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.

0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo najprej mudili v Žirovnici. Slišali boste, kako poteka dozidava in obnova zdravstvene postaje Žirovnica in da se tudi v tej občini na otroških igriščih soočajo z vandalizmom. V tretjem delu bomo govorili o tem, da je minuli mesec odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem pomemben korak k večji trajnostni mobilnosti na območju Julijskih Alp. Na Bledu so od lanske jeseni pripravili več dogodkov za mlade, jesenskega, zimskega in spomladanskega, sedaj na vrsti poletni. O tem v četrtem delu. V petem delu o tem, da je občina Bled objavila razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov. V zadnjem delu pa še o tem, da je na voljo nova knjiga o legendi o potopljenem zvonu na prilagojen način. Vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo govorili o dozidavi in prenovi zdravstvene postaje Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Sebastijana Zupana. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, če kar začneva, kako sedaj poteka dozidava in prenova?
1: Ja, v občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija, skupaj s Petro Žvan pa v imenu občine vodiva ta projekt in spremljava njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov. Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, projekt je pripravil atelje Prizma, gradbeni nadzor izvaja plan in biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstveno osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulanta v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je podžupan Sebastian Zupan. No, spregovoriva še o namernem poškodovanju igral, ki ste ga zasledili na enem od otroških igrišč.
1: Ja, tako kot ste omenila, v zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se vsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojim otrokom mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmanjše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli mesec odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je pomemben korak večji trajnostni mobilnosti na območju Julijskih Alp. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
1: Ja, seveda, kaj bomo tukaj le malenkostni, a ne, gre za mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezajo je dva bisera, dva alpska bisera, ne pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imamo trajnostne mobilnosti, a ne. Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
2: Ob tem še o informacijski kampanji za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
1: Bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v to otvoritev kolesarska bed Bohinj še zra.
2: Da bi uporabnikom olajšali načrtovanje potovanja, kot dodaja Langus, je bila ob začetku glavne poletne sezone pripravljena posebna komunikacijska kampanja s naslovom Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. In osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v katerih so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu so od lanske jeseni pripravili več dogodkov za mlade, jesenskega spomladanskega. Sedaj je na vrsti poletni, več župan Anton Mežan.
1: Tako je, imeli smo tudi zimskega in sicer ta je bil spol dobro obiskan v ledeni dvorani, a zdaj je pa stale, bom rekel, poletni dogodek se bo odvijal na Bohinjski Beli in sicer na prostoru, ki je v lasti kluba blanskih ribičev. Ne povem, da so bili mladi na vseh dogodkih navdušeni, da se zanje nekaj dogaja, zato smo rekli, da bomo s tem kontinuirano nadaljevali in predvsem govorimo seveda o mladih med 18. in 29. letom starosti. Nekako oni pogrešajo, da bi bili slišani, da bi se nekaj dogajalo zanje, mi pa ravno tako želimo slišati njih, kako oni vidijo občino in pa naše delovanje. Ne povem, da bo ta večer potekal petek, torej 7. avgusta med 18. in pa 24. uro, da bo to večer raznih izzivov, iger presenečen, glasbe seveda in pa poleg vsega ne povem, da bomo poskrbeli za pravi piknik, tudi z brezplačno, osvežilno, brezalkoholno pijačo. In naj povem, da se bo vse skupaj dogajalo, bom rekel, v idilični vasi Bohinjska Bela, kjer verjamem, da bodo vsi, ki bodo prišli, uživali tako v naravnem okolju, kot pa v programu, ki bo nekako prilagojen za mlade, da pa je to res za mlade, so poskrbeli poleg občine še klub radovljiških študentov, Blejski mladinski center in pa Studio Slog.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o objavljenem razpisu za financiranje nakupa invalidskih pripomočkov.
1: Ja, občina Bled ima preko celega leta različne razpise. Tokrat smo se odločili tudi za javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in pa naprav za tiste, ki so seveda doma iz občine Bled. In sicer ugotavljamo, da je pogosto kdo pahne nekako čez noč v situacijo, ko je potrebno ali za svojega starša, zase za otroka, za kogarkoli v družinskem krogu vse skupaj pripraviti in pa spremeniti stil življenja, ker pride tako s kakšno boleznijo ali pa nesrečo. In če v tem času lahko kakorkoli pomagamo, smo seveda veseli in na voljo in marsikdo potrebuje kakšen invalidski pripomoček, kakšno napravo za lajšanje tistih dni in tukaj se lahko zdaj vsak prijavi, več o tem pa na spletni strani občine Bled.
0: No, če kar ostaneva pri temi zdravja, velja spomniti tudi na udeležbo v programu SWIT.
1: Zagotovo. Ne rečem, da je nekako ciljna odzivnost v državi 70%, mi smo na Bledu na 67%, kar pomeni, da še nismo tam, kjer bi lahko bili. Seveda pa je ta odzivnost izredno, bom rekel, nujna, potrebna za to, da bo seveda naše zdravje manj ogroženo, da se bo, če se karkoli, bom rekel, kar po domače kuha v našem telesu, čim prej odkrito. Seveda lahko rečemo, da je vse skupaj brezplačno, da s tem lahko preprečimo raka debelega črevesa in pa danke, da je to zgodno odkrivanje, bom rekel, velikokrat, ali pa največkrat izredno uspešno potem tudi pri samem zdravljenju in pa, ker je test zelo preprost, da lahko upravimo doma, nikamor ni treba hoditi, brez čakanja in pa absolutno brez bolečin. Namenjen je vsem med starostjo 50 in 74 let in naj opogumim naše, bom rekel, tiste iz občine Bled, da tudi sam sem zdaj že od lanskega leta v tej starostni kategoriji, tudi sam sem opravil ta test, sem vesel, da so rezultati v redu takšni, kot morajo biti in zagotavljam, da ko bo nov poziv, da se bom z veseljem odzval, vse občanke, občane seveda pa vabim, da se ravno tako odzovejo, kajti gre za naše zdravje.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, čisto za konec pa spregovoriva še o novi knjigi, ki prinaša legendo o potopljenem zvonu na nekoliko prilagojen način.
1: Res je, moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Tita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije, ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prijeli v dar ob vstopu v šolo, bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

0: no fue. A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonu poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so 47 tisoč. Medtem so v hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snimal otroke med kopanjem. V soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Večinoma jasen in zelo vroč dan je pred nami, popoldne po Sloveniji pričakujemo od 32 do 38 stopinj. Čez dan bo povsod, še posebej pa po nižinah in v mestih, velika toplotna obremenjenost. Pazite na se. Večinoma jasen in zelo vroč dan je pred nami, popoldne po Sloveniji pričakujemo od 32 do 38 stopinj. Čez dan bo povsod, še posebej pa po nižinah in v mestih, velika toplotna obremenjenost. Pazite na se.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Ja, lepo dobro jutro, voščim na sive ceste.

smo preživeli in tudi torek bomo, 4 minutke je čez 6, lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska, Gorenjsko jutro poslušate in začnemo zelo v izi, zelo poletno, 4 hite imam za vas, ta čas pijemo kavico, potem pa pogledamo, kakšne so nove cene naftnih derivatov, po kakšno vreme nas danes čaka in še marsikaj drugega, začnemo pa res, kot obljubeno, David Bowie, Tony Cetinski, Taylor Swift, v zadju pa že CCR in Have You Ever Seen The Rain. Smo ga že in ga še močno tudi čakamo. Dobro jutro.

David Bowie v Gorenskem jutru, Absolute Beginners. In lepo dobro jutro voščim vsem skupaj, 19. je čez 6. Tilen Lotrič pa vam delam družbo. No in za ena novička za vse jeklene koničke in za naše denarnice, ne, regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na evro 58, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na evro 88, liter kurilnega olja za 5,8 centa, torej na evro 49, in cene bodo veljale do vključno 10. augusta. Če boste tankali bencin na morju, je cena 2 evra, tako da drago je, ampak nimaš kaj, ne? Če hočeš kam prideti, rabaš polhen tank. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, ki vam v avtu, doma, kjerkoli že ste, dela dobro družbo, La Camisa Negra, Juanes in še prej v zadju že Pop Design, Vili Resnik in Ko si na tleh. Ja, upam, da ne bo beden dan, sigurno si bomo naredili lepega, 20 minut, ki je čez 6. in lepo dobro jutro želim vsem skupaj.

Juanes, la camisa negra, oziroma moja črna srajca. Lepo dobro jutro, ja, danes bomo z odpetimi srajcami hodili na okrog. Trenutno 17 stopinj na Gorenjskem in se bo še dvigovalo na nadaljevanju. Pogledamo, kakšno vreme nas čaka, ampak ja, bo vroče in šele v petek lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. Hart v nadaljevanju, All I Wanna Do Is Make Love To You, še prej pa tale. Sami hiti v Gorenjskem jutru, Elton John, Nikita, še prej pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem, potem pa dobra glasba, uživajte.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. V občini Kranjska Gora se začenjata dva večja cestna posega, ki bosta vplivala na domačine, dnevne migrante in poletne obiskovalce. V avgustu naj bi se začela obnova dveh odsekov regionalne ceste Kranjska Gora-Dovje skozi Gozd Martuljek. Skupna dolžina obeh odsekov je približno 1 in 200 metrov. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce ter gradnjo oziroma posodobitev spremljajoče prometne infrastrukture. Občina poudarja, da naj bi ureditev izboljšala predvsem varnost pešcev, preglednost ceste in bivalne razmere ob prometnici. V občinski objavi natančen dan začetka del in podroben režim zapor še nista navedena. Vozniki naj zato spremljajo začasno prometno signalizacijo in aktualne informacije prometno-informacijskega centra. Zaradi turistične sezone in dejstva, da gre za glavno povezavo proti Kranjski Gori in Ratečam, so ob prometnih konicah možni zastoji. Dela potekajo tudi na območju vrha prelaza Vršič, kjer urejajo državno cesto, odvodnjavanje in parkirišča. Parkiranje neposredno na vrhu prelaza trenutno ni omogočeno. Občina obiskovalcem priporoča, da vozila pustijo v dolini in uporabijo brezplačni javni prevoz. Popolna zapora prelaza bo potrebna med asfaltiranjem. Predvideni termin je od ponedeljka 24. avgusta ob 4. zjutraj do torka 25. avgusta do 6. ure. Če izvedba takrat ne bo mogoča, so rezervni termini predvideni vse do petka 28. avgusta. Promet bo med popolno zaporo preusmerjen čez Italijo in prelaz predel. Iz Kranjske Gore bo dostop omogočen do Erjavčeve koče, iz Trente pa, če bodo razmere na gradbišču dovoljevale, do Tičarjevega in Poštarskega doma.
3: Večinoma jasen in zelo vroč dan je pred nami, popoldne po Sloveniji pričakujemo od 32 do 38 stopinj. Čez dan bo povsod, še posebej pa po nižinah in v mestih, velika toplotna obremenjenost. Pazite nase.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim na ceste, zastoje na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, zamuda dobrih 10 minut. Radio in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Tri hite imamo v vrsti za vas. Sam Smith, Stay With Me, pa Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, še prej pa Elton John in Nikita. Uživajte in lepo dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Stay with me, Sam Smith in Gorensko jutro. 14 še manjka do 7, Tilen Lotrič pa samo v vaši družbi. No in ko govorimo o Sam Smithu oziroma poslušamo njegovo glasbo, ne samo glasbena ikona, tudi v svetu mode je zelo ikoničen. In ko smo pri svetu mode, naj omenim, da bo letos Met Gala oziroma prihodno leto počaščena oziroma v čast modnemu oblikovalcu Galliano. New Yorkski metropolitanski muzej bo maja prihodne leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo v muzeju napovedali so kot prvo večjo muzejsko razstavo od britanskega oblikovalca. V muzeju so Galliana označili za enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev v zadnjih 40 letih. Tudi za Dior je dizajniral in za marsikoga še. Vmes so že čist mislili, da bo padel iz mode in poglej ga, spet je nazaj. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Tempera, Kubisimo in G-Boni, tudi še pred sedmo, Freddie Mercury, Roxette in sami dobri hiti samo za vas. Lepo dobro jutro!

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Na priljubljeni šibenški plaži Martinska pa namesto plastičnih ležalnikov že vrsto let uporabljajo pisano pobarvane gradbene samokolnice. Kopalci jih na parkirišču naložijo z brisačami in hladilno torbo, jih pripeljejo do morja, nato pa jim samokolnica služi kot ležalnik. Za zamislijo stoji šibenški kulturni aktivist Darko Relja, ritmo, ki v njej združuje lokalni humor, praktičnost in recikliranje odsluženih samokolnic.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
1: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na primorki A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Zamuda dobrih 15 minut, radarjev in kontrol niste opazili. Naj še opozorim, da od včeraj naprej poteka akcija merjene hitrosti, tako da res previdno in počasi in seveda po omejitvah. Srečno!
1: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, dobro jutro, dragi moji. 3 minutke so čez sedmo, kar pomeni to, da spijemo drugo jutranjo kavo in zavrtimo 4 hite v vrsto. Eva Max, Who's Laughing Now, pa Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, Nina Pušlar, Nina in ozadjo UB40 in Red Red Wine. Ja, lejte, dejmo ga nagant, ne? Saj z musko, če že ne zares. Dobro jutro.

Nina v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim. Tilan Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru. 10 minut je čez sedmo, čas za dobro glasbo. Ava Max, Who's Laughing Now, v zadju pa že Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Uživajte in dobro jutro.

Eva Max, who's laughing now? Lepo dobro jutro, voščim Tiran Lotrič, vam delam družbo v gorenskem jutru. 17 minut je čez sedmo in čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38. Jutri prav tako sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, tako da previdno, če greste v hribe. Najnižje jutranje temperature od 15 do 19, ja, v Kranju jih je že 18, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne temperature pa, tako kot rečeno, do 38 stopinj. Ja, zelo, zelo bo vroče, treba je piti elektrolite, treba se je hidrirati, ne pozabiti na to seveda tudi na sončno kremo. Starejši, mlajši, ostajajte v senci, da ne bo kakšnih problemov. Joe Cocker, Summer in the City, tako izkusili ga bomo, še prej pa divno je biti nekome nešto in latino. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Joe Cocker, Summer in the City, ja, poletje bo zažgalo naše mesto, do 38 stopinj se danes segreva. Dobro jutro po gorenskem jutru, 5 minut še manjka do pol osmih. Tilen Lotrič vam delam družbo in tole prihaja v nadaljevanju. Ja, Enja bo z nami, pelje nas v nek čist drugi svet, tako drugačno energijo bo prinesla. Ja. In tudi Four Non Blondes, what's up? In točno to vas sprašujem, kaj dogaja, nič 30, 200, 120, dejte mi napisati, od kje se poslušamo, a je to plaža, je to dopust, a je to avto, a je to šiht, karkoli že, da vidim mal, kaj počnete na tole vroče torkovo jutro. Še prej preverimo, kaj je na Gorenjskem, potem pa sami hiti samo za vas.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.com.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
12: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar. Župan občine Šenčur Ciril Kozjak si je prislužil naziv Najžupan 2025, ki ga Čebelarska zveza Gorenjske podeljuje županom, ki s svojim delom, podporo in razumevanjem pomembno prispevajo k razvoju čebelarstva na Gorenjskem. Priznanje so mu podelili na tradicionalnem srečanju pri plemenilni postaji Zelenica. Gre za srečanje, ki ga Čebelarska zveza Gorenjske pripravi vsako leto ob koncu čebelarske sezone. To je priložnost za prijetno druženje, izmenjavo pogledov ter zahvalo vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju čebelarstva. Kozjek je bil presenečen, da ga je Čebelarsko društvo Šenčur predlagalo za to nagrado, hkrati pa kot navdušen čebelar vesel tega priznanja.
15: Bom rekel, da smo v Šenčurju tudi precej prispevali k temu, glede tudi na razpis. Vsako leto namenjamo določena sredstva za razvoj čebelarstva v Šenčurju, naši družini Šenčur, ki ima že kar dolgo tradicijo. In seveda gleda na to, da so se odločili, da predlagajo mene kot najžupana za 2025. Jaz sem bil prvič presenečen. Drugič pa navdušen, jaz sem čebelaril že v 80-ih letih prejšnjega stoletja oziroma tisočletja in seveda sem zdaj z ponovnim čebelarstvom prispeval k razvoju tudi tega. Pomagamo, na vsakem trenutku društvo mora funkcionirati in seveda čebele so res potrebne za obstoj človeštva, kot radi rečemo za opraševanje. Sam pa zdaj veselo čebelarim z 11 družinami na Ošjevku in tega sem vesel, takega priznanja pa tudi.
8: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
7: Samo na robe.
0: Vprašaj, sam pogledam na promet. Dobro jutro, pogledamo najprej zastoje, pa damo besedo naši Saši, ki se je vrnila iz dolge poti, pa boš povedala, kako dejansko je na cestah. Ne? Zastoj na štajerski avtocesti, smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, zamuda 15 minut, radar pa od... to vas pa ne zanima, o Trbovlah, sej ni važen. V glavnem, Saša, povej, kako je bilo na dopustu oziroma kakšno je stanje na cestah? Kar veliko ste prevozili?
7: Nač od tega se ne bi zelo pogovarjala, kukor to, da je vprašanje po dopustu edino, zakaj?
0: Zakaj smo spet kle?
7: Zakaj, ja, kaj delamo na robe, da moramo prijeti nazaj?
0: Ja, spet je treba zaslužiti, da moramo lahko spet kam šli.
7: Ne, se bi lahko kar dobivali. Sej fajn, sem dopustil, tudi znamo zapraviti, mislim.
0: Lej, jaz, če direktor to posluša, jaz sem za, podpiram to idejo, če bi bile finance v moji roki, bi pa tudi bil za to, no?
7: Ja, simpel vprašanje, zakaj, odgovor pa lahko pošljate na 030-220.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, Abba prihaja, Enja prihaja in Four Non Blondes, WhatsApp, sami hiti v vrsti, samo za vas. Lepo dobro jutro vam želim.
3: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Eric Clapton, Lejla v Gorenjskem jutru, 11, 12, 13 minut še manjka, oziroma zdaj le 12, do 8 ure, Tile Lotrica v vaši družbi, mi z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju, še pred 8 slišite Only Crying, pa I Wanna Know What Love Is in ulico Jorgovana, tako da sami hiti samo za vas. Dobre.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSS Tkran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjenje bo stalo 79,15 €. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2,70 € več. Polnjenje bo stalo dobrih 94 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Trošarine ostajo nespremenjene, saj so pri dizlu že na najnižji ravni, ki jo dovoljuje Evropska unija. Vlada zato prosi Evropsko komisijo za dovoljenje, da bi trošarine lahko znižala še pod ta prag, saj cene energentov ostajajo visoke tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra. Gneče proti morju pa so v vrhuncu poletne sezone skoraj neizogibne. Če se ta teden odpravljate na morje, je priporočljivo, da se odpravite zgodaj, najkasneje do 7. zjutraj. Po 8. uri se gneča že nabira tudi zaradi del na slovenskih cestah. Dobra izbira je tudi odhod po 9. zvečer. Najbolj obremenjeni so petki in podaljšani vikendi. Na Hrvaškem so zastoji pogosti na avtocesti A1 med Zagrebom in Splitom. Hak priporoča vožnjo po noči ali v poznih popoldanskih urah.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zamuda 10 minut in zastoj na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Upazili ste tudi nekaj radarjev na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje smer Domžale in radar v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in predvsem počasi.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, dobro jutro, dragi moji. 4 minutke so čez 8. Gorenjsko jutro. Poslušate, sama dobra glasba prihaja za vas v nadaljevanju.
4: S tabo je Tilen Lotrič.
5: Ja, dobro jutro, dragi moji. 4 minutke so čez 8. Gorenjsko jutro. Poslušate, sama dobra glasba.

0: Slave to Love, lepo dobro jutro, 18 je čez 8, Tilen Lotrič vam delam družbo v gorenjskem jutru, kjer dobre glasbe ne manjka. Prej smo poslušali Slave to Love in ko smo, mi pa smo žal postali sužni, ne, moderne tehnologije in marsičesa in kaj to zraven prinese, ja, polno nekih prevar, pa nekih klikov na linke, pa nekih dajanja številke kartice, treba je biti zelo pazljiv. Z mano je Jasmina Mesič, koordinatorka programa Varni na internetu. Zdaj, daj vas začeti, katerih prevar je pravzaprav v tem trenutku največ?
1: Daleč največ, v bistvu mi obravnavamo prevar ribarjenja za geslo oziroma ribarjenja za podatki. Torej, teh prevar približno okoli 1700 na leto, lani smo jih obravnavali. Phishing prevare predstavljajo 1/3 vseh naših obravnavanih incidentov, ki jih obravnavamo na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost. In to, ko govorimo o ribarjenju za podatki, včasih so največ goljufi želeli naša gesla, recimo geslo za naš Gmail. Zdaj so se pa te stvari popolnoma spremenile in predvsem želijo podatke naših kreditnih kartic. Torej, na prvem mestu so, bom rekla, te finančne zlorabe, da želijo, da nekam upišemo našo kreditno kartico oziroma dostop do naše spletne banke. Skratka, zdaj trenutno so najbolj vredni ti finančni podatki.
0: Kako pa recimo prepoznamo tisto spletno prevaro?
1: Tako, glede na to, da poznamo res, bom rekla, veliko različnih spletnih prevar, bi nekako, če potegnem eno tako enotno črto, bi jaz vseeno rekla, da so to velike obljube. Pa ne bodo to velike obljube v nekem zelo hitrem zaslužku, o nekih zelo pocenih luksuznih izdelkih, o nekih super poceni apartmajih na morju, ali pa celo neke obljube o ljubezni in bom rekla o neki skupni prihodnosti. Tudi to v bistvu obravnavamo presenetljivo zelo pogosto. Torej, kadarkoli se nekaj se zdi preveč lepo, da bi bilo res, se ponovadi na koncu vedno izkaže za spletno prevaro.
0: Dobro, in da to ni res, Jasmina, najlepša hvala. Torej, ja, všeč mi je tole, kadar je prelepo, da bi bilo res, najbrž ni. Je pa res, da imamo za vas samo dobro glasbo. Kingston in Pusti soncu v srce, v zadju pa že Trigger Finger in I Follow Rivers. Lepo dobro jutro, gorenjska voščim, 21 je čez 8.

0: Takole Lady in Red prihajajo na nadaljevanju 27 minut, ki je čez 8. Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru, ne prihaja pa samo Chris, prihaja tudi Billy Joe, pa Jinx, pa Meghan Trainor, tako da sami dobri hiti, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu Ekosklada in pridobili 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu zgodila velika nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšna škoda na objektu zgorne postaje. V društvu so si najprej oddahnili, predvsem zato, ker v dogodku ni bil nihče poškodovan. Zaradi poškodbe žičnice je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza močno odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so hitro našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Ta jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgorne postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Stroški bodo zaradi nesreče in nadomestnih helikopterskih prevozov precej višji od načrtovanih. Zato bo popravilo za društvo pomenilo dodatno finančno breme. Koča na Golici kljub obnovi in težavam z žičnico normalno obratuje. Planince prosijo, naj se med obiskom prilagodijo na vodilom izvajalcev in osebja v koči ter upoštevajo morebitne začasne omejitve na območju gradbišča.
3: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro, voščim na ceste, zastoje so na Primorski avtocesti proti Koprom, med Rauber Komando in Postojno, pa na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda 15 minut, in zastoje na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod. Upazili ste tudi nekaj radarjev v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani in radar na Gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer proti Kranju. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, sami hiti v vrsti Billy Joe, pa Chris, Lady in Red, pa Jinx in Meghan Trainor, vse to samo za vas. Uživajte ob dobri glasbi, temperatura v zunaj že narašča, pri nas pa tudi dobra energija. 3 minutke so čez pol deveto in čas za dobro glasbo. Dobro jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Kde je sve po mom džinks v gorenskem jutru? Lepo dobro jutro, 14. še manjka, do 8. ure, Tila Lotrič, pa vam delam družbo. No in nekje ne bo vse po vaše, namreč zaradi pomankanja pitne vode je režijski obrat občine Bohinj uvedel ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo za uporabnike, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Koprivnik, Gorjuše, Bohinjska Češnica in Noman. Ukrep velja za območja Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnice, Ternomna, porabnike pozivajo naj pitno vodo uporabljajo izključno za osnovne življenjske potrebe. Do preklica je prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega vodovoda za zalivanje zelenic, vrtov, pranje vozil, recimo za gradbene namene oziroma vse druge dejavnosti, ki niso namenjene pitju, pripravi hrane ali pa osebni higieni in napajanju. Živali na občini opozarjajo uporabnike, naj ukrep dosledno spoštujejo, saj lahko z odgovornim ravnanjem prispevajo k zagotavljanju zadostnih količin pitne vode za vse prebivalce. Obvestilo pa seveda velja do preklica.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake.
3: Pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 5 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Nothing compares to you v Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji. Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenskem jutru. In ja, temperatura se že krepko dviguje nad 20 stopinj. In tudi se še bo dvignalo, ne, do 38 danes se bodo namerili. Tako da dejte se držati kje v senci, mi pa nadaljujemo z našim programom naprej, kajti ura je 9. Dobro jutro.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Dunavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u stapiti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki. Vročina pa ne prizanaša niti asfaltu. Površina cestišča se lahko segreje tudi do 60 stopinj, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Bitumensko vezivo, ki drži asfalt skupaj, se pri vročini zmehča, zato se cesta pod težkimi vozili lažje deformira. Nastanejo kolesnice, ki ob dežju zadržujejo vodo in povečujejo nevarnost akvaplaninga. Najbolj učinkovita zaščita ceste je senca dreves, umetno hlajenje asfalta pa se ne obnese.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.

0: Tina Turner in Private Dancer v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim. Ura je 6 minut čez 9.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Rauber, Komando in Postojno, pa na Štajerki proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo zamuda 15 minut. Prav tako zastoji na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani, med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. In na cestah Lesce Bled, opazili pa ste tudi radar, na gorenski avtocesti pred Šentviškim tunelom, smer proti Kranju. Srečno, varno in počasi.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, dober jutrček, dragi moji, 7 minut je čez 9, gorenjsko jutro poslušate in tri hite imam v vrsti, oziroma lažen, kar 4 bomo dali. Takole Luka Sešek in Nipke, Največja napaka, pa Toni Cetinski, Kad žena zavoli, Enrique Iglesias, Bailamos in zdajle samo za vas, Big Girls Don't Cry. Dobro jutro.

Luka Sešek in Nipke v Gorenjskem jutru z največjo napako. Upam, da jih boste danes naredili čim manj. 22 minut, ki je čez 9, Tina Lotrič, pa vam delam družbo na vaših najljubših frekvencah. No in en zanimiv podatek sem dobil. Julij je bil za dežurne posadke letalstva Slovenske vojske eden najbolj delavnih v zadnjem obdobju. Helikopteri so na pomoč namreč poleteli kar 118-krat, kar je občutno več kot julija lansko leto, ko so opravili 88 intervencij. Večina teh se je zgodila v gorah, tako da še posebna previdnost velja tam. Danes za gore napovedujejo padavine in plohe, tako da če se odpravljate v hribe, previdno, če pa ostajate v dolini, pa ne pozabite na hidracijo, ker bo vroče ko pes. Mi pa vroče vzdušje nadaljujemo tudi pri nas v Gorenjskem jutru. Let your love flow že v zadju. Lepa dobro jutro.

0: Let your love flow, lepo dobro jutro, 4 jih še manjka do 9:30, Tila Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru in v nadaljevanju prihajajo oni. Sigurno ne rabim povedati, da so to, če še niste uganili, še na. Ako te sretnem, samo šuti, samo šuti,
1: šuti, moj dječa, če plavim. Na splošen imam rada to musko, to morje in je vse, kar je s to musko mi povezan z Dalmacijo in zato mi je to všeč.
0: Tako, novi fosili prihajajo v nadaljevanju, še prej pa seveda preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka dozidava in prenova zdravstvene postaje Žirovnica. Kako napreduje pa žirovniški podžupan Sebastian Zupan?
9: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Skupaj s Petro Žvan pa imenu občine vodiva ta projekt in spremljava njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov. Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovina gradnje, je pripravil atelje Prizma, gradbeni nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse na všečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
10: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno, pa na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda 10 minut in zastoj na cesti Lesce Bled. Opazili ste nov stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško ulico pri Kolesarskem parku. Če opazite še kaj novega, nič 80-22-55, srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Žan Serčič, pa Twisting by the Pool in seveda novi fosili, kot obljubljeno. Lepo dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.
12: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj tako da.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Žan Serčič, Bela Lilija v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim. Ura bo kmalu 10, ampak še pred 10. Toto Cotugno, Eagles, Beach Boys in tudi Bon Jovi. Dobro jutro.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, nazadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj, prihodnih dneh na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes s pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil. V Kopru in na Jezerskem pa so v nedeljo padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu dobrih 40 stopinj, kar je omogočila burja, ki je pripihala vroč zrak z gora. Presenetljivo pa so rekordne tudi najnižje nočne temperature. V Vedrijanu se ni ohladilo pod 28,7 stopinje, kar je nov absolutni rekord. Take noči telesu ne dajo priložnosti za oddih, zato NIJZ svetuje prilagoditev športnih aktivnosti in izogibanje soncu med 10 in 5 popoldan.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila je na primorski avtocesti, promet je oviran predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Raber, Komanda in Postojno proti Kopru na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Turkarja. Dobar dan.
6: Lep dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Triglav.
5: No, za uvod spregovoriva o gradnji Gorjanskega doma. Kako poteka, kaj prinaša?
6: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo z več kot 1400 priključki, ki je bila zgrajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih. Takoj po zaključku rušitvenih del bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
5: Dokar neke dejavnosti je pred tem potekalo v Gorjanskem domu, kam ste jih preselili?
6: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruga, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge.
5: No in ko bo dom končan, kaj vse se bo njem dogajalo?
6: Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o gradnji povezovalnega voda na vodovodu Zmrzlek.
1: Tudi gradnja povezovalnega vodovoda Zmrzlek poteka po predvidenem terminskem planu. Gre za približno kilometr dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, saj bo izboljšal oskrbo višje večjih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube, povečal pa bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo in prispeval k boljši požarni varnosti.
0: Kako dela potekajo?
1: Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Prva faza v letošnjem letu je zaključena, torej nekaj več kot 400 metrov smo v letošnjem letu že zgradili, čaka pa nas nekaj več kot še 600 metrov izgradnje.

To se pravi od elektrocentrale v Radovni proti zajetju Zmrzlek. No in ta del predvidevamo, da bo v mesecu septembru tudi zaključen.

0: Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o tem, kaj za vas pomeni sprejetje uredbe za zaščito vodnih virov pitne vode.
1: Sprejetje uredbe me iskreno veseli. Več kot 12 let sem vztrajal, da moramo naše vodne vire zaščititi tako, da bomo tudi v prihodnje lahko pili kakovostno neobdelano pitno vodo neposredno iz pipe. Skupaj s strokovnjaki smo pripravili številne študije in strokovne podlage, s katerimi smo pristojne državne organe prepričali, da je pravzaprav dodatna zaščita vodnih virov zelo nujna. Danes lahko rečem, da je bil ves ta trud poplačan. Vodni zajetje Ovčje jame in Zmrzlek sta izjemno bogata in predstavljata enega najpomembnejših naravnih vodnih virov v našem območju. Prav zato je njuna zaščita odgovornost do današnjih in prihodnjih generacij. Ko potujemo po Evropi, hitro ugotovimo, da marsikje pitna voda iz pipe ni več samoumevna. V številnih krajih jo morajo pred uporabo intenzivno obdelovati, ponekod pa prebivalci vsakodnevno kupujejo ustekleničeno vodo. Zato je naša odgovornost, da naredimo vse, da se nam nikoli ne zgodi, da bi tudi pri nas pitna voda postala nekaj, kar bi morali kupovati v trgovini. Največje bogatstvo, ki ga lahko zapustimo svojim otrokom in vnukom, ni denar ali zgradbe, ampak je možnost, da bodo tudi oni lahko odprli pipo in brez skrbi spili kozarec čiste, neobdelane pitne vode. Če bi približno 25 tisoč uporabnikov vsak dan, kar jih je na tem vodnem viru, poseglo po plastenki vode, bi to pomenilo najmanj 25 tisoč dodatnih plastenk vsak dan, oziroma več kot 9 milijonov plastenk letno. Poleg ogromne količine odpadkov bi to prineslo še več prevozov, več izpustov in višje stroške za gospodinjstva. Zato sem izjemno ponosen, da smo po več kot 12 letih vztrajnosti dosegli sprejetje uredbe. To ni le uspeh občine Gorje, ampak pomembna pridobitev za vse prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica ter za prihodne generacije, ki bodo lahko še naprej pile eno najkakovostnejših pitnih voda neposredno iz pipe.
0: Kaj ta uredba pomeni v praksi? Širše območje zaščite ali kaj podobnega?
1: V praksi pomeni, da imamo pravno podlago za razširitev vodovarstvenih območij, torej da zaščitimo vodni vir, je potrebno omejiti gospodarjenje zemljišči na teh območjih, ker vsako gospodarjenje prispeva negativni prispevek vodnemu viru. Seveda, po drugi strani pa so območja, za katere bodo tudi potrebne odškodnine, kar pa je bil izračun, da bodo vsi, ki gospodarijo na tem območju oziroma lastniki zemljišč, imeli možnost odškodnine. Odškodnine pa smo zaračunali glede na porabo in pa količine vode, da naj ne bi šlo za, bom rekel, višje stroške uporabnikov. Namreč ta odškodnina za lastnike in pa višji strošek uporabnikov pomeni nekaj manj kot 20 centov na kubik pitne vode.
0: Razgled po občini Gorje sem pripravila Nataša Hare. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v torek 4. avgusta do 15. ure motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na omrežju, in sicer v Zabreznici od hišne številke 17 do 66 ter na Breznici v Vrbi, v Doslovčah in v Smokuču. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in
8: pikasi. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na območju prelaza Vršič tudi sredi glavne turistične sezone potekajo obsežna gradbena dela. Izvajalec za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo obnavlja regionalno cesto ter ureja odvodnjavanje in parkirne površine na vrhu prelaza. Parkiranje na samem vrhu Vršiča letos ni omogočeno. Vozniki pa morajo upoštevati začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Tranzitni promet čez prelaz je za zdaj omogočen, vendar bo med asfaltiranjem predvidoma potrebna tudi popolna zapora. Osrednji termin zapore je načrtovan od 24. avgusta ob 4. uri zjutraj do 25. avgusta ob 6. uri. Zaradi vremena oziroma poteka del pa so določeni tudi rezervni termini do 28. avgusta. Takrat bo promet preusmerjen na obvoz skozi Italijo in čez mejni prehod Predel. Obiskovalcem in pohodnikom pristojni priporočajo, na avtomobile pustijo v dolini. Brezplačni avtobusi med Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem vozijo do konca septembra, do 31. avgusta pa je zaradi večjega števila obiskovalcev zagotovljena okrepljena pogostost prevozov. Nova, večja prometna ovira se avgusta obeta tudi skozi gost Martuljek. Obnovljena bosta dva odseka regionalne ceste Kranjska gora Dovje v skupni dolžini približno 1 in 200 metrov. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in posodobitev prometne infrastrukture. Dela bodo potekala po fazah, predvidoma do konca marca prihodnje leto. Vozniki lahko pričakujejo izmenični enosmerni promet, občasne popolne zapore, omejitve dostopa in zastoje. Dostop do stanovanjskih in poslovnih objektov pa naj bi bil praviloma zagotovljen. Občina bo o posameznih fazah in spremembah prometnega režima javnost obveščala sproti. V Gorjah pa še vedno poteka gradnja povezovalnega voda na vodovodu Zmrzlek. Kako napreduje, pa župan Peter Torkar.
14: Tudi gradnja povezovalnega vodovoda Zmrzlek poteka po predvidenem terminskem planu. Gre za približno 1 dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, saj bo izboljšal oskrbo višje ali večjih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube, povečal pa bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo in prispeval k boljši požarni varnosti.
1: Kako dela potekajo?
14: Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Prva faza v letošnjem letu je zaključena, torej nekaj več kot 400 metrov smo v letošnjem letu že zgradili, čaka pa nas nekaj več kot še 600 metrov izgradnje, to se pravi od elektrocentrale v Radovni proti zajetju Zmrzlek, no in ta del predvidevamo, da bo v mesecu septembru tudi zaključen.
10: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo do 38 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Okvara vozila je na primorski avtocesti, promet je oviran predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Rabar, Komanda in Postojno proti Kopru na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
17: Pet
16: in na
17: Fever dabu. Radovljica.
18: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
17: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
18: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v torek 4. avgusta do 15. ure motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na omrežju, in sicer v Zabreznici od hišne številke 17 do 66 ter na Breznici v Vrbi, v Doslovčah in v Smokuču. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenci pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agencij Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika, ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinj je za postrvi smrtonos, na ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne omejitve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let. Socialna omrežja pa so polna fotografij in posnetkov morskih cvetač. Tudi kopalci v slovenskem morju tedni opažajo veliko meduz, ki jih Angleži zaradi videza imenujejo cvrto jajce. Pojav je za ta del poletja običajen, letos pa jih je bistveno več, tudi zaradi podnebnih sprememb, saj imajo raje toplo in osončeno vodo. Meduza ni nevarna in njenega dotika večina niti ne zazna, ima pa nekaj strupa, zato se je ne dotikajte. Strokovnjaki svetujejo, da okoli nje raje samo zaplavajte in jo občudujte.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Še nekaj dni nas loči od izvedbe letošnjega festivala Radovljica. Med 8. in 25. avgustom bo namreč v slikoviti srednjeveški Radovljici potekal 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Richarda Levje Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. O tem v današnji oddaji, ko boste v naši družbi predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik, in umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Med 8. in 25. avgustom bo v slikoviti srednjeveški radovljici potekal 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Richarda Levesrčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. Osrednji projekt letošnjega festivala bo izvedba oratorija Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bocconcinija, enega najpomembnejših evropskih skladateljev v začetku 18. stoletja in največjega tekmeca Georga Friedricha Händla. Ko je ustvaril oratorijo Mariji Magdaleni, je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev. Festival Radovljica že več kot 40 letja slovi po odkrivanju redko izvajane glasbe in vrhunskih interpretacijah na zgodovinskih glasbilih. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 800 leti evropske glasbene zgodovine. Od srednjeveških trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johannesa Brahmsa. Kar 5 od 10 koncertnih programov je bilo pripravljenih posebej za festival Radovljica. 7 jih bo potekalo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 v cerkvi svetega Petra v Radovljici, 1 pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem. Obiskovalcem bo tudi letos na voljo brezplačni festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Več predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki festival organizira že vrsto let, Domen Vurnik.
1: Pred nami je sezona 44. festivala Radovljica 2026. Festival bo imel svojo otvoritev 8. avgusta v baročni dvorani. Sicer se bo potem do 25. avgusta zvrstilo skupno 10 koncertnih večerov. Vsi bodo ob 8. uri zvečer in bodo potekali na 3 lokacijah. Torej, 7 koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 bosta v cerkvi svetega Petra v Radovljici, eden pa v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem, v občini Cerklje na Gorenjskem. Vstopnice se prodajajo tako kot zadnja leta brez sedežnega reda. Redna cena za posamezni koncert je 23 evrov za odraslega obiskovalca. Ponujamo pa tudi znižano ceno vstopnice za posamezni koncert, to je po 18 evrov, ki pripada študentom, upokojencem in skupinam in družinam z vsaj 4 člani. Osebe z gibalno oviranostjo na vozičkih pa imajo vstop prost. Članom sveta knjige pripada 20% popust na te vstopnice, sicer pa je naši ponudbi tudi festivalski abonma. Za vseh 10 koncertov letošnjega programa si lahko obiskovalci pridobijo abonma po ceni 170 evrov, lahko pa kupijo tudi polovični abonma za 5 koncertov po lastni izbiri po vrednosti 85 evrov. Prodaja vstopnic poteka na točki Turističnega informacijskega centra Radovljica, v pisarni Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica v Graščini, tam je oblikovana naša pisarna v času festivala. Ponujamo možnost rezervacije vstopnic tudi po telefonu in preko elektronske pošte. Vsi ti kontakti se nahajajo na naši spletni strani in pa v promocijskih publikacijah festivala. Prodaja vstopnic poteka tudi na spletu, preko platforme Eventim in pa na vseh prodajnih mestih Eventima. Kot vedno pa ponujamo tudi nakup vstopnic 1 uro pred vsakim koncertom na blagajni v Radovljiški graščini. Tam si lahko obiskovalci pridobijo vstopnice tako z gotovino kot tudi s kartico. V sklopu festivala se bo odvijal tudi 5-dnevni mojsterski tečaj za kljunasto flavto, ki ga bo vodila magistra Mateja Bajt, pedagoginja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in pa tudi radovljiška domačinka. Zaključni koncert udeležencev tega mojsterskega tečaja bo v torek 18. avgusta ob 5. uri popoldne v baročni dvorani. Vabljeni tudi, da se udeležite tega dogodka.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo potekal od 8. do 25. avgusta. Že vrsto let je v času festivala na voljo tudi brezplačni festivalski avtobus. Predsednik Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, Domen Vurnik.
1: Posebej vabim naše obiskovalce, da izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza, ki to možnost ponujamo zdaj že kar dolgo in je v bistvu jo imamo v sklopu naših trajnostnih naravnanosti. To je predvsem za obiskovalce, ki prihajajo iz osrednjeslovenskega prostora. Pred vsakim koncertom štarta svojo pot avtobus iz Ljubljane ob 18.30 postajališča na Blajvajsovi cesti na strani Moderne galerije in potem nadaljuje svojo pot po Celovški cesti, gre skozi Kranj in se ustavi v Radovljici in se seveda tudi po koncertu vrne nazaj do izhodišča. V času, ko imamo koncert v Velesovem, je poleg tega avtobusa, ki prične svojo pot iz Ljubljane, imamo tudi avtobus, ki prične pot iz Radovljice in sicer z glavnega radovljiškega avtobusnega postajališča ob 18.45 in potem gre proti Velesovem in se seveda po koncertu vrne nazaj. Naše obiskovalce vabimo, da izkoristijo to možnost in se s tem olajšajo nekaj logistike pri obiskovanju naših dogodkov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo letos potekal od 8. do 25. avgusta. Že vrsto let festival organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Predsednik društva Domen Vurnik je o podpornikih letošnjega festivala povedal.
1: Med podporniki je seveda v prvi vrsti občina Radovljica, na čelu z županom gospodom Cirilom Globočnikom, njegovo ekipo, ki zdaj že vrsto let naklanjate ogromno podporo temu projektu in omogočate njegov obstoj in razvoj, zato smo vam neizmerno hvaležni. Med drugimi sofinancerji je tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Velik podpornik je tudi glasbena šola Radovljica, ki jo vodi ravnatelj Žan Legat. Glasbena šola v času festivala zelo širokosrčno odpre svoje prostore in omogoča funkcioniranje festivalske pisarne v njihovih prostorih. Ponujeni so pa tudi prostori za pripravo in vadbo naših gostov, ki so tako kot vedno, nekaj izmed njih je domačinov oziroma iz domače države, nekaj pa jih je tudi iz zelo daleč iz tujine. Pri festivalu si prizadevamo, da ustvarjamo široko mrežo sodelavcev na lokalni in regionalni ravni in v bistvu na ta način omogočamo, da festival ni samo stvar organizatorjev, gostov, glasbenikov in pa obiskovalcev, ampak je tudi del širšega lokalnega življenja in v bistvu postane del vsakdanjika z zelo široko skupnost, tako tukaj doma v Radovljici, kot tudi širše v Sloveniji. Naš medijski partner je letos ponovno RTV Slovenija, na kar smo zelo ponosni. Nekaj koncertov bodo tudi posneli. Zelo uspešno je sodelovanje z obema župnijama, torej župnijo Radovljica, v kateri je župnik Andrej Župan, in pa župnija Velesova z župnikom Slavkotom Kalanom. To sodelovanje je vedno zelo uspešno in nam omogoča, da nekateri bolj sakralni programi zaživijo v nekem bolj avtentičnem ambientu. Sicer pa na ravni Radovljice sodelujemo tudi s Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica, cvetličarno Spanc, hotelom Grajski dvor, gostilno Avguštin, tiskarno in knjigoveznico Radovljica in še z mnogimi drugimi. Letos pa lahko predstavim tudi novo vzpostavljeno sodelovanje z hišo Linhart, ki zdaj že zadnja leta v Radovljici goji vrhunsko kulinariko. In letos smo prepoznali neko sovpadanje vrednot z vrhunsko ponudbo na njihovi strani na področju kulinarike in gostoljubja, pri nas pa na področju glasbene ponudbe. In iz tega sodelovanja je zraslo veliko plodov, ki koristijo tako našim gostom, glasbenikom, kot tudi obiskovalcem koncertov. Pripravili so nekaj paketov v obliki bivanja v njihovi hiši in predkoncertnih večerij, ki pridejo skupaj tudi z vstopnico za določene koncerte festivala. Naj pa omenim še tako imenovano predkoncertno uverturo, ki je v bistvu nek prigrizek in aperitiv pred samim koncertnim dogodkom ob 8. zvečer.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Govorimo o 44. festivalu Radovljica, ki bo letos potekal od 8. do 25. avgusta. Prinaša 10 koncertov, o repertoarju pa več umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na šestih koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bojo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi, ampak kar pet programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na štirih koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na dveh od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erasmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je iz slovenskih izvira, iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. Drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narest inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula. Potem bi pa še omenil, da imamo tudi na festivalu nekakšno tradicijo, da ima kar nekaj koncertov slovenske nadnapise, projecirane nad izvajalci. In lani smo imeli kar 3 take koncerte. Letos sta 2, to je Bononcinijev oratori in pa se pravi trubadurska lirika, trubadurske pesmi okrog Richarda Levjesrčnega pred zadnji koncert.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Obvestila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Koroški cesti, Finžgarjevi, Vodnikovi in Tovarniški ulici v Lescah, da bo danes, v torek 4. avgusta od 11. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice je v četrtek 30. julija v dvorani Kolpr na Stari Savi pripravila slovesnost ob spominskem dnevu občine. Obeležujejo ga v spomin na spopad Cankarjeve čete z okupatorjem leta 1941 na Obranci na Mežakli. To je bil prvi partizanski boj na Gorenjskem med drugo svetovno vojno. Podžupanja občine Jesenice, Tina Repovž, je v nagovoru predstavnikom borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij ter drugim občankam in občanom podarila pomen spoštljivega ohranjanja spomina na dogodke narodno-osvobodilnega boja. Opozorila je tudi na današnje poskuse razdvajanja ljudi, širjenja nestrpnosti in zanikanja zgodovinskih dejstev. Predsednik krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Podmežakla Aleksandru Jernejcu je izročila srebrno plaketo Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenije, prejel jo je za dolgoletno predano delo pri ohranjanju vrednot narodno-osvobodilnega boja in zgodovinskega izročila. V kulturnem programu so nastopili kvintet Vindgar ter mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in Oskar Pogačnik. Na Bledu pa je kljub temu, da se trudijo, da je v poletni turistični sezoni čim manj del, ki bi ovirala obiskovalce in domačine, še vedno aktualnih nekaj del, med drugim tudi nova fasada v domu krajanov v Zasipu. Več pa župan Anton Mežan.
4: Predvsem z vidika občank in občanov se trudimo, da so investicije zaključene v pomladnem času, najkasneje v zgodnjem poletnem in da začnemo kasneje delati. No, kot vemo, dva plazova zdaj saniramo na Bohinjski Beli oziroma na Obrnah in pa v Bodeščah. Investicija, katero pa sem rekel vesel, da smo jo uvrstili v sam program naših investicij, še bolj pa so veseli vsi, ki so doma v Zasipu, kajti ta tankajšnji dom krajanov se bo zdaj le od naslednjih dni dalje lahko ponašal z novo fasado. Tam smo že uredili tudi cesto mimo doma, uredili smo že marsikaj in ta fasada je bila zdaj nekaj, kar klicalo po tem, da bi bila lahko lepša in da bo tudi spominska plošča gospe Jerajevi imela pravo podlago. Skrbimo za naše kulturne domove, domove krajanov, naši tudi zadružni dom Ribno in tudi tam imamo načrte vezano na ureditve, na nove stanovanja in skratka, to so domovi, ki so bili večinoma narejeni samo prispevkom, to moramo spoštovati in pa negovati, kajti so srce svojega kraja, predvsem kar se tiče druženja in pa socialnih stikov, ki so v današnjem času zelo pomembni.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
6: Pet
2: in na
6: Fever dabu. Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Koroški cesti, Finžgarjevi, Vodnikovi in Tovarniški ulici v Lescah, da bo danes, v torek 4. avgusta od 11. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Shopping, shopping in Graz.
10: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Kopalni izlet v Izolo 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185-530 in 3xdv.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnje dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Nemčija pa uvaja prometno novost. Od julija je dodatno zaostrila kazni za promet, kdor se pri prehitri vožnji ali vožnji skozi rdečo luč izogne kazenskim točkam tako, da krivdo prevzame nekdo drug, tvega denarno kazen do 30 tisoč evrov. Kaznovani so lahko vsi vpleteni, resnični voznik, tisti, ki krivdo prevzame in posrednik. Pravilo velja tudi za slovenske voznike, saj lahko nemški organi prek evropske izmenjave podatkov ugotovijo lastnika tujega vozila. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabimo na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo, enako žuželkam, dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco, kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju, stran od oken.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Osmrtnice. V 80. letu je umrla Branka Žalec z Jesenic. V 80. letu je svojce nepričakovano zapustila draga mati, sestra ter teta Branka Žalec z Jesenic. Žara bo jutri v sredo 5. avgusta od 10. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 5. avgusta ob 12. uri na Blejski Dobravi. V 70. letu je umrl Franci Beraus Feri iz Lesc, Alpska cesta 88. V 70. letu se je poslovil Franci Beraus Feri iz Lesc, Alpska cesta 88, upokojeni gostinec. Žara bo jutri v sredo 5. avgusta od 11. ure poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 5. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Lescah. V 91. letu je umrl Jožef Tavčar, po domače Vogankov Joža iz

Breznice. V 91. letu je Bog poklical k sebi ata Jožefa Tavčarja, po domače Vogenkovega Joža iz Breznice. Ležal bo jutri v sredo 5. avgusta od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 5. avgusta ob 17. uri na Breznici. V 85. letu je umrl Franc Ravnik z Breznice 25D. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi Franc Ravnik z Breznice 25D. Pogreb bo v četrtek 6. avgusta ob 13. uri na pokopališču na Breznici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 38 stopinj. Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo še naprej.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču je na gorenjski avtocesti in ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
1: in
8: na
1: dabu. Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je pred tem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, čež da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60.000 člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Tam je dolg 1 km z zamudo 15 minut. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mitih in resnicah o superživilih. V zadnjih letih se je na naših policah znašlo precejšnje število izdelkov, ki se oglašujejo pod skupnim imenom superhrana ali superživila. Običajno gre za živila, ki so bogata z vitamini, minerali, antioksidanti in esencialnimi maščobami. Ali pa se jim pripisujejo posebno blagodejni učinki za zdravje. Izraz superhrana je sicer povsem tržna skovanka in za njeno uporabo ni nobene zdravstvene podlage. Superhrano pogosto oglašujejo kot skoraj da nujen dodatek k danes hranili osiromašeni prehrani. To seveda ne drži, kajti z raznoliko prehrano z obilico lokalno pridelanega svežega sadja in zelenjave, polnozrnatimi žiti, stročnicami in drugimi kakovostnimi viri beljakovin v naše telo vnesemo prav vsa potrebna hranila in ostale zdravju koristne snovi, kot so naprimer antioksidanti. Superhrano lahko naš jedilnik dodatno popestrimo, a je po hranilni sestavi podobna lokalno pridelana hrana največkrat veliko prijaznejša tako do denarnice kot tudi do okolja. Nadaljujemo po glasbenem premoru, ko bomo pregledali trditve o najpogostejših superživilih.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Med superživila pogosto uvrščajo goji jagode. Goji jagode, imenovane tudi volčje jagode, uvrščamo v družino razhudnikov. Njihova domovina je Azija, predvsem Kitajska, ker je njihova pridelava še danes najobsežnejša. Polisaharidi in flavonoidi v plodovih imajo dokazano antioksidativne lastnosti, torej sposobnost, da v našem telesu uničujejo proste radikale. Nekatere študije so potrdile tudi njihov vpliv na izboljšanje imunske odpornosti, a obsežnejših kliničnih študij, ki bi dokazovale njihovo učinkovitost, ni veliko. Vse ostale trditve v čudežnih zdravilnih lastnostih tako zaenkrat nimajo nobene zdravstvene podlage in se upirajo zgolj na zapise tradicionalne kitajske medicine. Maka je dvoletna rastlina, ki izvira iz perujskih Andov. Domačini korenina uporabljajo v prehrani, saj je po sestavi podobna žitom kot starišim pšenica. V zahodnem svetu se oglašuje kot vsesplošno zdravilo za ženske težave in menopauzo, vendar tega ni potrdila še nobena znanstvena študija. Nekatere študije so sicer potrdile, da redna uporaba make pri moških po 8 do 12 tednih učinkuje kot blag afrodizijak, a je teh dokazov zaenkrat premalo, da bi lahko omenjene učinke zares potrdili.

Po današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Med superživila se pogosto uvrščajo tudi čija semena. Majhna črna semena, ki jih v trgovinah prodajajo pod imenom čija semena, so semena tako imenovane oljne kadulje, ki prihaja iz Srednje Amerike. Semena so sestavljena iz približno 30% maščob, od katerih je 55% omega-3, 18% omega-6 in 6% omega-9 maščob, kar predstavlja izjemno dobro maščobno kislinsko razmerje. Ker semena ob stiku z vodo tvorijo želatinasto zmes, jih vegani pogosto uporabljajo kot nadomestek za jajca ter pripravo pudingov. Študije so pokazale, da ima uživanje čije ugoden vpliv na razmerje maščob v krvi in s tem na zmanjšano možnost za razvoj srčno-žilnih bolezni. Med superživila sodijo tudi konopljina semena. Tako imenovano industrijsko konopljo ljudje že stoletja uporabljajo v različne namene. Stebelna vlakna se uporabljajo za izdelavo vrvi, papirja in tkanine, pa tudi za izolacijski material in biogorivo. Semena industrijske konoplje vsebujejo 49% maščob in kar 31% beljakovin, ki so po sestavi zelo podobna beljakovinam živalskega izvora. Poleg tega vsebujejo še veliko mineralov, naprimer manganci, cink, magnezij in železo, ter številne vitamine iz skupine B vitaminov. Pri uporabi konopljinega olja je potrebna previdnost, saj po odprtju leto hitro oksidira in postane žarko. Proces oksidacije lahko nekoliko upočasnimo s pravilnim shranjevanjem, kar pomeni, da odprto steklenico olja dobro zaprto hranimo na temnem in hladnem prostoru, najbolje v hladilniku. Jagode akaji so plodovi akaji palme, ki prihaja iz Brazilije. Majhni temnovijolični plodovi so pri nas večinoma na voljo v obliki prahu. Vsebujejo okoli 52% ogljikovih hidratov, od tega malo enostavnih sladkorjev. 8 gramov beljakovin in 30 gramov maščob, od katerih prevladujeta enkrat nenasičena oleinska in nasičena palmitinska kislina. Med superhrano se je kot prehransko dopolnilo uvrstil izključno zaradi domnevnih antioksidativnih lastnosti, ki pa zaenkrat ostajajo pretežno neraziskane. Študija, v kateri so v laboratoriju preverjali antioksidativne lastnosti različnega sadja, je pokazala, da jagode akaje res vsebujejo znatno količino antioksidantov, a ima številno lokalno sadje, naprimer jagode in grozdje, še večjo vsebnost leteh. Z lokalno pridelanimi jagodi in grozdjem bomo svojemu telesu koristili bolj kot s tako oglašovanimi akaje jagodami, ki po hranilni sestavi niso nič posebnega.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Inkovske jagode, imenovane tudi perujska volčja jabolka, izvirajo iz Južne Amerike. Plodovi so rumeni do oranžni in dozorijo v nekakšnih balončkih, ki se ob zrelosti razpočijo. Tako kot jagode goji, tudi inkovske jagode spadajo med razhudnikovke. Sveži plodovi vsebujejo razmeroma malo vitaminov in mineralov, vsebujejo pa nekaj polifenolov, ki v večjih odmerkih delujejo antioksidativno in znižujejo holesterol. Raziskave, ki potrjujejo protibakterijski in protivirusni učinek inkovskih jagod, so zaenkrat malo številne in omejene na laboratorijska testiranja. Med superživila sodijo tudi alge, spirulina in klorela. Spirulina je vrsta cianobakterije, ki jo je v prehrani uporabljalo predvsem južnoameriško ljudstvo Azteki. Danes spirulino gojijo v številnih državah po svetu v obliki tablet in prahu, pa je kot prehransko dopolnilo na voljo tudi na naših policah. Alge so lahko zelo hranljivo živilo. Spirulina v prahu na primer vsebuje kar 60% beljakovin, od tega vseh 23 esencialnih aminokislin. Velja pa poudariti, da zdravim posameznikom ob raznovrstni prehrani esencialnih aminokislin le redko primankuje in to naj ne bo razlog, da posegamo po dragih prehranskih dodatkih in eksotični superhrani. Spirulina vsebuje še visoke vrednosti vitaminov B3 in B4 ter mineralov, kot so železo, kalcij, magnezij in mangan. Čeprav se spirulina mnogokrat oglašuje kot za vegane primeren rastlinski vir vitamina B12, je takšno prepričanje žal napačno. Večina vitamina B12 v algah je namreč shranjena v obliki pseudovitamina, ki ga človeško telo ne more uporabiti. Prve preliminarne raziskave so pokazale, da bi lahko imelo jemanje spiruline pozitivne učinke na raven krvnega sladkorja in holesterola pri diabetikih, a je zanesljivih dokazov zaenkrat še premalo. Evropska agencija za varno hrano je leta 2013 zato potrditev teh znanstvenih trditev zavrnila, o njih pa bo odločala, ko bodo na voljo novejši in prepričljivejši rezultati kliničnih raziskav. Podobno velja tudi za klorelo, zeleno algo, ki je v trgovinah prav tako na voljo v obliki tablet in prahu. Trenutni podarki izvedenih študij ne potrjujejo, da bi uživanje klorele lahko kakorkoli pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega stanja. Več informacij o tej temi lahko dobite tudi na spletni strani prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglav.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Kranjski Gori bo ta vikend tradicionalni turnir v tenisu. Na Blejskem gradu do konca poletja pripravljajo še pester program, tudi festival Kašart prinaša še veliko dogodkov. Poglejmo podrobnosti. Teniški klub Mojstrana bo ob prazniku občine Kranjska Gora pripravil tradicionalni turnir v tenisu. Tekmovanje se bo začelo v petek 7. augusta v 15. uri, potekalo pa bo na teniških igriščih v Mlačci v Mojstrani. Udeleženci se bodo pomerili po turnirskem sistemu tekmovanja. Turnir ni namenjen le občanom Kranjske Gore, saj se lahko prijavijo tudi igralci z drugih občin. Ti bodo tekmovali v svoji turnirski skupini oziroma na ločeni turnirski lestvici. Organizatori vabijo vse ljubitelje tenisa, da se prijavijo najpoznaje do četrtka 6. augusta. Prijave sprejemata vodja turnirja Jože Gregorčič na telefonski številki 041 653 554 in predsednik teniškega kluba Mojstrana Miha Hladnik na številki 041 341 1318. Turnir bo priložnost za športno druženje, prijateljsko tekmovanje in prijetno praznično dogajanje v Mojstrani. Na Blejskem gradu se tudi letos dogaja veliko, kaj vse ponujajo pa Mojca Polajner Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
10: Tukaj sta dve razstavi akademske slikarke Ejti Štih in pa vsako nedeljo srednjeveška predstava, ki smo jo poimenovali Spoznaj grofa in grofico. In če najprej pogledamo obe razstavi, s katerima se predstavlja Ejti Štih, to sta v galeriji Stolp razstava muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Obe razstavi bosta na ogledu 31. augusta. Naj omenim, da smo umetnico v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se pomudimo pri razstavi Vida, ta razstava je tista, v kateri Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida pa je poleg tega tudi špansko ime za življenje, obenem pa ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala veliko količino vezenin in čipk in nekaj teh čipk je hči Vide Pavluša, ki je bila Ejtina sošolka, nekdaj podarila Ejti, da z njih ustvari in jih uporabi v svojem delu, kar je Ejti seveda z veseljem storila in te čipke so del njene obsežne poročne tančice, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani in s tem Ejti Štih nekako simbolično opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in pred nas postavlja vprašanja in seveda tako kot vedno želi, da odgovore poiščemo sami, jih sami interpretiramo in razmislimo, kaj bi nam rada si povedala. V galeriji Stolpa je na ogled razstava Muzika, saj je glasba pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih. Med drugim je ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot v Sloveniji. Glasbe ob slikanju pa sicer nikoli ne posluša, ker pravi, da jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo rdeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe, tako da lepo, lepo vabljeni.
9: Letošnji festival Kašart je nekje na polovici. Kako so zadovoljni s prvim delom in kaj pripravljajo še v avgustu, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
0: V sredo 5. avgusta ob 21. na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Selešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserjev Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in bo ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bomo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
11: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
12: klepet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tam je dolg 1 km z zamudo 15 minut. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
14: Fever Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko pa da vinter dva vročina. Vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. Naše južne sosede pa razburja malomarnost kljub številnim gozdnim požarom. Te dni se na Hrvaškem širi posnetek, ki so ga objavili gasilci in prikazuje dve signalni raketi, ki jih je nekdo izstrelil nad hribom pri vasi Draga pri Pakoštanah. Ena od raket je padla na hrib, kjer je kmalu zatem zagorelo. Gasilci so požar uspeli pogasiti, še preden se je razširil do naselja, policisti pa so že naslednji dan prijeli 21 in 22 letnika. Pod videom piše, dokam seže človeška neumnost. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9 zjutraj se je 140 godina pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Na Gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav v Gorenjsko popoldne. Ja, upam, da bote danes en prijeten dan kljub tej res kar malo neznosni vročini. Tako da ja, kmalu bomo govorili o vročini in nekaj praktičnih nasvetov, kako jo lažje preživeti, potem pa še nekaj besed o temperaturah in kje na Gorenjskem se lahko osvežite. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Wet Wet Wet in njihova Love Is All Around. Tako da, kar uživite.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Magnifiko nam je prepel v gorenskem popoldnevu, ja upam, da imate danes uspešen dan in da tale vročina vam ni res stopila pod kožo. Ja, danes pa je res, res vroče. V Kranju imamo trenutno 35 stopin, na Jesenicah jih je tam okoli 32, v Kranjski gori pa 30 stopin. Tako da, če slučajno bi se danes radi kam šli in se malo osvežil, kar je seveda zelo priporočljivo, potem ima Blejsko jezero danes okoli 24 stopin, Bohinjsko 23, morje 27, kar mogoče sploh ni taka osvežitev kokra, pa zelo prijetnih 18 stopin. No, tako da ja, če slučajno danes se gre se nekam osvežiti, potem veste temperature voda, drugače pa vam želim en prijeten zaključek tega delovnega dneva, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je meni zelo ljubi, Stevie Wonder in njegova I just called to say I love you. Tako da, kar uživite.

Z nami je bil Jason Derulo, upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli mogoče tudi kaj zelo okusnega za kosilo. No, naslednja pa prihaja tale uspešnica iz leta 1961, pa dajmo jo malo slišati.

0: Ja, z nami bo Ben E. King in njegova prelepa Stand By Me pesem, ki je bila napisana za film Stand By Me leta 1986. Navdih pa je dobila po gospel standardu Lord Stand By Me. Tako da ja, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka dozidava in prenova zdravstvene postaje Žirovnica. Kako napreduje pa žirovniški podžupan Sebastian Zupan?
12: V občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija. Skupaj s Petro Žvan pa imen občine vodila ta projekt in spremljala njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi v stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj novšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov. Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, ki je pripravil atelje Prizma. Gradbeni nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.
13: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena Stand By Me, potem pa še band z imenom Extreme.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bila Tanita Takaram, upam, da imate danes uspešen dan in tudi enega prijetenega. Delovni dan pa se bo za večino izmed vas čez eno uro že počas zaključil. No, zdaj pa ena novica za vse, ki se vozite po gorenjski avtocesti. Ja, med Brnikom in Vodicami že potekajo zaključne aktivnosti za odstranitev večje delovne zapore. Dela naj bi bila končana v začetku avgusta, do takrat pa je še možna kakšna ovira, zožen pas ali pa kakšna počasnejša vožnja. Tako da ja, konec omejitev je blizu, ampak nismo še čistem, tako da mogoče imajte to v mislih in varno, seveda in mirno na cestah.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletna romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, nato pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Dan potem, ko je kača ugriznila 75-letnika, se je včeraj enako zgodilo še dvema pohodnikoma. Tokrat so gorski reševalci pomagali tujima planincema, starima 21 let, ki sta na poti do Blejske koče posedela v travi. Tam sta ju podlakti ugriznili kači, a sta kljub temu še slabo uro nadaljevala pot do koče, kjer je enega obšla slabost. Helikopter je oba odpeljal v ljubljanski UKC, gorski reševalci pa so pregledali pot in ob tem opominjajo, da je treba po kačjem piku rano očistiti in čim bolj mirovati. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica, na Jesenicah na cesti železarjev, zastoje pa imamo na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. Ja, danes zelo kmalu pa bomo govorili o eni prav posebni ptici, ki je popolnoma neslišna, ko leti. No, katera ptica je to, to izveste kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj je kraljica popa Madonna in njena legendarna Like a Prayer. Uživite!

Blondi in njihova Marija, ura pa je že 15 minut čez tretjo popoldne. No, zdaj bomo govorili o ptici, katere let je skoraj danes slišen. Ja, danes je mednarodni dan sov in to je ptica, ki jo po noči skor vsi opazimo. Ja, ima odličen vid v mraku, zelo natančen sluh, plen pa najde tudi po zvohu. Po zvoku. Ja, veliko ljudi misli, da glavo lahko obrača za 360 stopinj, samo resnica je, da jo lahko obrne samo za približno 270. Je pa zelo, zelo pomembno v naravi, se nadzoruje število gledalcev. Tako da ja, če danes slučajno vidite kakšno sovico, potem se spomnite le na njih, se je danes njihov svetovni dan, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanete še malo v naši družbi.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V društvu upokojencev Jesenice tudi v poletnih mesecih ostajajo dejavni. Člani kolesarske sekcije redno nabirajo kilometre po gorenjskih cestah, ljubitelji plesa pa se vsak petek srečujejo v prostorih društvenega doma. Ob športnih in družabnih dejavnostih skrbijo tudi za urejeno okolje. Pred kratkim so pripravili čistilno akcijo, v kateri so očistili društveni dom in njegovo okolico. Vrhunec poletnega dogajanja bo tradicionalni dan društva, ki bo v petek, 7. avgusta. Z dogodkom bodo obeležili 78 let od ustanovitve društva, ki je začelo delovati leta 1948. Družabno srečanje se bo začelo ob 17. uri. Članom in obiskovalcem bodo predstavili dosedanje delo ter načrte za prihodnje obdobje, pripravili pa bodo tudi pester spremljevalni program. Udeleženci se bodo lahko pomerili v športnih tekmovanjih, za glasbo, ples in veselo poletno razpoloženje pa bo poskrbel glasbenik Hajni Blagne. V društvu upokojencev Jesenice ob tem vabijo svoje člane, prijatelje društva in druge obiskovalce, da se jim pridružijo na praznovanju. Na Bledu pa se približuje že tretji dogodek v sklopu dogodkov, ki jih organizirajo samo za mlade. Več župan Anton Mežan.
11: Tale, bom rekel, poletni dogodek se bo odvijal na Bohinjski Beli in sicer na prostoru, ki je v lasti kluba Blanskih ribičev. Ne povem, da so bili mladi na vseh dogodkih navdušeni, da se za njih nekaj dogaja, zato smo rekli, da bomo s tem kontinuirano nadaljevali in predvsem govorimo seveda o mladih med 18. in 29. letom starosti. Nekako oni pogrešajo, da bi bili slišani, da bi se nekaj dogajalo za nje, mi pa ravno tako želimo slišati njih, kako oni vidijo občino in pa naše delovanje. Povem, da bo ta večer potekal 7. avgusta med 18. in pa 24. uro, da bo to večer raznih izzivov, igr presenečen, glasbe seveda in pa poleg vsega ne povem, da bomo poskrbeli za pravi piknik, tudi z brezplačno, osvežilno, brezalkoholno pijačo in naj povem, da se bo vse skupaj dogajalo, bom rekel, v idilični vasi Bohinjska Bela, ker verjamem, da bodo vsi, ki bodo prišli, uživali tako v naravnem okolju, kot pa v programu, ki bo nekako prilagojen za mlade. Da pa je to res za mlade, so poskrbeli poleg občine še klub radovljičkih študentov, Blejski mladinski center in pa Studio Slok.
12: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na cesti Žirovnica Hrušnica, na Jesenicah, na cesti Železarjev, ter na glavni cesti Ljubljana Kočevje, tako da bodite previdni, zastoj pa imamo tudi na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno in varno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Jimmy Cliff in njegova Reggae Night, potem pa še pesem Self Control.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Poslušali smo prelepo I Promised Myself, no upam, da imate prijeten dan in da tale vročina vam ni segla do kože. Ja, danes je res vroče in zato tudi primanjkuje pitne vode. Ja, pitne vode ni posod dovolj za vse, ki bi radi z njo kaj počeli. Ja, v več bohinjskih naseljih ne zalivamo vrtov, ne peremo avtomobilov in vode ne uporabljamo za opravila, ki seveda lahko počakajo. Enako velja za tudi številne druge kraje. Omejitve so uvedli v Mariboru in okoliških občinah, na Ptuju, območju Žalca, v Grosuplju in še marsikje. Tako da ja, voda gre najprej za pitje, kuhanje, higieno in živali, prašen avtomobil pa bo moral še mal počakati.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Obvestila.
1: Uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obveščamo, da je z današnji dnem, 4. augustom 2026, preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinjski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani. Ameriški predsednik Trump pa ima novo njemu v čast poimenovano znamenitost. Po letališču, avenijah, slavoloku in kulturnem centru so ga tokrat počastili zunaj Združenih držav v Maroku. Tam je kralj Mohamed IV. Dal po Donaldu Trumpu poimenovati čez 1000 km dolgo avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Trump se je za čast že zahvalil in se veseli, da jo bo kmalu prepotoval v celoti.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cesta, trenutno imamo zaprto cesto na zaprta je cesta Žirovnica Hrušnica na Jesenicah na cesti Železarjev. Imamo pa oviro na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz
2: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
3: Čez tri odlične pa ponovno bo z nami zdravnica specialistka iz NIJZ Nive Sletnar-Žbogar, ki nam povedala, kaj v vročini res piti, kdaj poleg vode potrebujemo tudi elektrolite in zakaj hladno pivo. Pivo ni ravno najboljša pomoč pri 37 stopinjah. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa ena odlična, tukaj je italijanska rock zvezda Eros Ramazzotti.

0: Kalifornija je njihova ledena ptica, na tole res vroče, vroče torkovo popovdne. No zdaj, ker je pa tako vroče, pa imamo eno pomembno vprašanje. Kaj je najbolj pit in čemu se je bolje izogniti? No to nam bo pojasnila zdravnica specialistka iz NIJZ-ja Nives Letnar Žbogar.
1: Najbolje, da pijemo vodo. Ta je za nas najbolj zdrava. Je pa res, da pri izrazitem potenju izgubljamo tudi elektrolite. Tako da v takem primeru bi bila voda z dodatkom soli ali pa nekaj izotonične raztopine tudi lahko zelo primerne. Če ne pojemo dovolj druge hrane, tudi če je ta tekočina nekoliko sladka, tudi ni problem. Samo ne smemo, ni dobro, da preveč energije vnesemo v telo, če jo potem ne porabimo. Vsekakor pa ne priporočamo, odsvetujemo, ne samo da ne priporočamo, odsvetujemo pitje alkohola, energijskih pijač, kave ali čajev, pravih čajev v velikih količinah, sladkanih pijač, ker vse te sicer alkohol lahko tudi vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema, ostale pijače pa tudi povečajo izločanje tekočine iz telesa.
0: Tako da ja, prva izbira še vedno ostaja voda, če pa se res izrazito potimo, potem pa nam lahko pomaga tudi napitek z elektroliti. Kar se pa tiče alkohola, energijskih pijač, kave, pravega čaja, no pri tem pa bodimo kar previdni, ni pa treba biti previden pri odlični glasbi, se ena letakih sedajle prihaja in z nami so Police in njihova Every Breath You Take. Tako da, kar uživite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Teniški klub Mojstrana bo ob prazniku občine Kranjska Gora pripravil tradicionalni turnir v tenisu. Tekmovanje se bo začelo v petek 7. avgusta v 15. uri, potekalo pa bo na teniških igriščih v Mlačci v Mojstrani. Udeleženci se bodo pomerili po turnirskem sistemu tekmovanja. Turnir ni namenjen le občanom Kranjske Gore, saj se lahko prijavijo tudi igralci z drugih občin. Ti bodo tekmovali v svoji turnirski skupini oziroma na ločeni turnirski lestvici. Organizatori vabijo vse ljubitelje tenisa, da se prijavijo najpoznaje do četrtka 6. avgusta. Prijave sprejemata vodja turnirja Jože Gregorčič na telefonski številki 041 653 554 in predsednik teniškega kluba Mojstrana Miha Hladnik na številki 041 341 318. Turnir bo priložnost za športno druženje, prijateljsko tekmovanje in prijetno praznično dogajanje v Mojstrani. Na Bledu pa je kljub temu, da se trudijo, da je v poletni turistični sezoni čim manj del, ki bi ovirala obiskovalce in domačine, še vedno aktualnih nekaj del, med drugim tudi nova fasada v domu krajanov v Zasipu. Več pa župan Anton Mežan.
3: Predvsem z vidika občank in občanov se trudimo, da so investicije zaključene v pomladnem času, najkasneje v zgodnjem poletnem in da začnemo kasneje delati. No, kot vemo, dva plazova zdaj saniramo na Bohinjski Beli oziroma na Obrnah in pa v Bodeščah. Investicija, katero pa sem veliko vesel, da smo jo uvrstili v sam program naših investicij, še bolj pa so veseli vsi, ki so doma v Zasipu, kajti ta tankajšnji dom krajanov se bo zdaj le od naslednjih dni dalje lahko ponašal z novo fasado. Tam smo že uredili tudi cesto mimo doma, uredili smo že marsikaj in tale fasada je bila zdaj nekaj, kar je preklicalo potem, da bi bila lahko lepša in da bo tudi spominska plošča gospe Rajevi imela, bom rekel, pravo podlago. Skrbimo za naše kulturne domove, domove krajanov, naše tudi zadružni dom Ribno in tudi tam imamo načrte vezano na ureditve, na nove stanovanja.
4: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Še vedno je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zastoje pa imamo na cesti Lesce-Bled, tako da, če opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa varno in seveda mirno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej vino na usnama, potem pa še Bruce Springsteen, tako da uživite.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: V gorenskem obodnevu sta nam prepevala Lady Gaga in Bruno Mars, no, nov vročinski udar pa je v Evropi, ko se tudi opazili, tudi pri nas zelo, zelo vroče, no zelo vroče pa je tudi na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem in delu Balkana. Vzhod Hrvaške se pričakuje, da bo lahko tudi do 42 stopin in tudi, da bodo imeli zelo, zelo tople noči. No, vročinski val pa bo na gorenskem ustraja vse tja do četrtka, v petek pa končno ohladitev, plohe in nevihte pridejo, do takrat pa seveda imejte dovolj vode s seboj v avtomobilu ali kamorkoli že greste in seveda preverite klimatske naprave, da vse dela tako kot mora.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: Obvestila.
1: Uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obveščamo, da je z današnjim dnem, to pomeni 4. augustom 2026, preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

0: novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom, ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšenem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. Več kot 500 gasilcev pa se prav tako že 5 dni bori s požari blizu Aten. Sinoči so jih uspeli nekoliko omejiti, a zaradi visokih temperatur in vetra ostajajo previdni. Poleg grških je danes tam še več 10 francoskih in romunskih gasilcev ter več kot 30 letal za gašenje. Ob njih pa grška vojska, ki s težko opremo koplje protipožarne jarke in z izsekavanjem utira pod gasilcem. Do zdaj je gašenje zahtevalo življenja 5 gasilcev, med njimi 2, ki sta umrla v trčenju helikopterjev. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felleda z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb, na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur, a kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal, drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še cel dan bo jasno, s temperaturami od 32 do 39 stopinj. Jutri bo enako, le v hribih bo nastajala kopasta oblačnost, tam bo tudi kakšna ploha.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trevnjem vzhod. Vozni pas pa je zaprt na pomurski avtocesti proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometnih nesreč je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici pri trgovini Tuš. Zaprta tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev, prav tako zaradi prometne nesreče. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce-Bled. Varno pot.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Turkarja. Dobar dan.
6: Lep dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Triglav.
5: No, za uvod spregovoriva o gradnji Gorjanskega doma. Kako poteka, kaj prinaša?
6: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo z več kot 1400 priključki, ki je bila zgrajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih. Takoj po zaključku rušitvenih del bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
5: Dokar neke dejavnosti je pred tem potekalo v Gorjanskem domu, kam ste jih preselili?
6: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruga, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge.
5: No in ko bo dom končan, kaj vse se bo njem dogajalo?
6: Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja, in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o gradnji povezovalnega voda na vodovodu Zmrzlek.
1: Tudi gradnja povezovalnega vodovoda Zmrzlek poteka po predvidenem terminskem planu. Gre za približno kilometr dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, saj bo izboljšal oskrbo višje ali večjih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube. Dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, saj bo izboljšal oskrbo višje ali večjih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube. Povečal pa bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo in prispeval k boljši požarni

600 metrov izgradnje, to se pravi od elektrocentrale v Radovni proti zajetju Zmrzlek. No in ta del predvidevamo, da bo v mesecu septembru tudi zaključen.

0: Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o tem, kaj za vas pomeni sprejetje uredbe za zaščito vodnih virov pitne vode.
1: Na sprejetje uredbe me iskreno veseli. Več kot 12 let sem vztrajal, da moramo naše vodne vire zaščititi tako, da bomo tudi v prihodnje lahko pili kakovostno, ne

0: obdelano pitno vodo neposredno iz pipe. Skupaj s strokovnjaki smo pripravili številne študije in strokovne podlage, s katerimi smo pristojne državne organe prepričali, da je pravzaprav dodatna zaščita vodnih virov zelo nujna. Danes lahko rečem, da je bil ves ta trud poplačan. Vodni zajetje Ovčje jame in Zmrzlek sta izjemno bogata in predstavljata enega najpomembnejših naravnih vodnih virov v našem območju. Prav zato je njuna zaščita odgovornost do današnjih in prihodnjih generacij. Ko potujemo po Evropi, hitro ugotovimo, da marsikje pitna voda iz pipe ni več samoumevna. V številnih krajih jo morajo pred uporabo intenzivno obdelovati, ponekod pa prebivalci vsakodnevno kupujejo ustekleničeno vodo. Zato je naša odgovornost, da naredimo vse, da se nam nikoli ne zgodi, da bi tudi pri nas pitna voda postala nekaj, kar bi morali kupovati v trgovini. Največje bogatstvo, ki ga lahko zapustimo svojim otrokom in vnukom, ni denar ali zgradbe, ampak je možnost, da bodo tudi oni lahko odprli pipo in brez skrbi spili kozarec čiste, neobdelane pitne vode. Če bi približno 25 tisoč uporabnikov vsak dan, kar jih je na tem vodnem viru, poseglo po plastenki vode, bi to pomenilo najmanj 25 tisoč dodatnih plastenk vsak dan, oziroma več kot 9 milijonov plastenk letno. Poleg ogromne količine odpadkov bi to prineslo še več prevozov, več izpustov in višje stroške za gospodinstva. Zato sem izjemno ponosen, da smo po več kot 12 letih vztrajnosti dosegli prejetje uredbe. To ni le uspeh občine Gorje, ampak pomembna pridobitev za vse prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica ter za prihodne generacije, ki bodo lahko še naprej pile eno najkakovostnejših pitnih voda neposredno iz pipe.
1: Kaj ta uredba pomeni v praksi? Širše območje zaščite ali kaj podobnega?
0: V praksi pomeni, da imamo pravno podlago za razširitev vodovarstvenih območij, torej da zaščitimo vodni vir, je potrebno omejiti gospodarjenje zemljišči na teh območjih, ker vsako gospodarjenje prispeva negativni prispevek vodnemu viru. Seveda, po drugi strani pa so območja, za katere bodo tudi potrebne odškodnine, kar pa je bil izračun, da bodo vsi, ki gospodarijo na tem območju oziroma lastniki zemljišč, imeli možnost odškodnine. Odškodnine pa smo zaračunali glede na porabo in pa količino vode, da naj ne bi šlo za, bom rekel, višje stroške uporabnikov. Namreč ta odškodnina za lastnike in pa višji strošek uporabnikov pomeni nekaj manj kot 20 centov na kubik pitne vode.
1: Razgled po občini Gorje sem pripravila Nataša Harja in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

o smrtnici. V 70. letu je umrl Franci Beraus Ferri iz Lesc, Alpska cesta 88. V 70. letu se je poslovil Franci Beraus Ferri iz Lesc, Alpska cesta 88, upokojeni gostinec. Žara bo jutri v sredo, 5. avgusta, od 11. ure, poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo, 5. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Lescah. V 91. letu je umrl Jožef Tavčar, po domače Vogankov Joža iz Zabreznice. V 91. letu je Bog poklical k sebi ata Jožefa Tavčarja, po domače Vogankovga Joža iz Zabreznice. Ležal bo jutri v sredo, 5. avgusta, od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v sredo, 5. avgusta, ob 17. uri na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Danes v literarnem utrinku gostuje turški pesnik, pisatelj in dramatik Nazim Hikmetran. Pisal je v duhu evropskih avantgardnih gibanj, v turško poezijo pa je vpeljal svobodni vers in žargon. Zaradi njegovega nasprotovanja turškemu političnemu režimu so njegova dela v domovini objavili šele po letu 1965. Prisluhnite pesmi Angina Pectoris, ki jo je prevedel Ivan Minati. Polovica mojega srca je tu, doktor, a polovica na Kitajskem, na dolgem maršu proti rumeni reki. Razen tega, vsako jutro, doktor, vsako jutro obzori, moje srce streljajo grči. Razen tega, se sleherno noč, ko zapornik zaspe in zadnji koraki zamro v lazaretu, moje srce, doktor, odpravi v staro leseno bajtico v Stambul. Razen tega je že 10 let, doktor, odkar nimam ničesar, da bi dal svojemu ljudstvu ničesar, razen tega jabolka, rdečega jabolka, tega mojega sveta. Zato, doktor, in ne zaradi arterioskleroze, nikotina in ječe imam angino pectoris. Gledam skozi rešetke, za njimi noč v vsej svoji rasti. In kljub zidovom, ki mi pritiskajo na prsi, se moje srce bije z najsvetlejšo zvezdo na nebu. Slišali ste pesem Angina Pectoris, ki jo je napisal Nazim Hikmetran, prevedel pa Ivan Minati. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si
5: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: FSS Tkran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Še v Triglavsko pogorje, kjer so sinoči reševali prestrašene Italijane. Mladi pohodniki so namreč sredi noči na poti z planine Blato na planino Laz srečali trop volkov. Ob tuljenju niso upali nadaljevati poti in so preklicali bohinjske gorske reševalce, ki so jih varno pospremili na izhodišče. Kot so dejali, so srečanja z volkovi sila redka, ker se nas bojijo bolj kot mi njih in tudi tokrat so pobegnili v noč.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici. Zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno. Zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. In pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled. Varno pot.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Teniški klub Mojstrana bo ob prazniku občine Kranjska Gora pripravil tradicionalni turnir v tenisu. Tekmovanje se bo začelo v petek 7. avgusta ob 15. uri, potekalo pa bo na teniških igriščih v Mlačci v Mojstrani. Udeleženci se bodo pomerili po turnirskem sistemu tekmovanja. Turnir ni namenjen le občanom Kranjske Gore, saj se lahko prijavijo tudi igralci iz drugih občin. Ti bodo tekmovali v svoji turnirski skupini oziroma na ločeni turnirski lestvici. Organizatori vabijo vse ljubitelje tenisa, da se prijavijo najpoznaje do četrtka 6. avgusta. Prijave sprejemata vodja turnirja Jože Gregorčič na telefonski številki 041 653 554 in predsednik teniškega kluba Mojstrana Miha Hladnik na številki 041 341 318. Turnir bo priložnost za športno druženje, prijateljsko tekmovanje in prijetno praznično dogajanje v Mojstrani.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Na Blejskem gradu se tudi letos dogaja veliko, kaj vse ponujajo pa Mojca Polajner-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Tukaj sta dve razstavi akademske slikarke Ejti Štih in pa vsako nedeljo srednjeveška predstava, ki smo jo poimenovali Spoznaj grofa in grofico. In če najprej pogledamo obe razstavi, s katerima se predstavlja Ejti Štih, to sta v galeriji Stolp razstava Muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Obe razstavi bosta na ogledu 31. avgusta. Naj omenim, da smo umetnico v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se pomudimo pri razstavi Vida, ta razstava je tista, v kateri Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida pa je poleg tega tudi špansko ime za življenje, obenem pa ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala veliko količino vezenin in čipk in nekaj teh čipk je hči Vide Pavluša, ki je bila Ejtina sošolka nekdaj podarila Ejti, da z njih ustvari in jih uporabi v svojem delu, kar je Ejti seveda z veseljem storila in te čipke so del njene obsežne poročne tančice, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani in s tem Ejti Štih nekako simbolično opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in pred nas postavlja vprašanja in seveda tako kot vedno želi, da odgovore poiščemo sami, jih sami interpretiramo in razmislimo, kaj bi nam rada si povedala. V galeriji Stolpa je na ogled razstava Muzika, saj je glasba pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih. Med drugim je ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot v Sloveniji. Glasbe ob slikanju pa sicer nikoli ne posluša, ker pravi, da jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo rdeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe, tako da lepo povabljeni

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Letošnji festival Kašart je nekje na polovici. Kako so zadovoljni s prvim delom in kaj pripravljajo še v avgustu, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
1: V sredo 5. avgusta ob 21. na pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Salešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserjev Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens Bandom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri, pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva zadela prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravlični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravličnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši. In ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec previdno. Zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. In pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje pa na cesti Lesce Bled. Varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je voznik njenega kombija zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Na kritike, da se je z njo peljala nevarovana tretja oseba, pa odgovarja, da je to dovoljeno po posvetu z varnostno službo, ljub temu pa ta ostane nevarovana. Na Tajskem pa je po ožigu smrtonosne meduze umrl 13-letni deček. Minulo soboto je plaval ob plaži Ban Phai Tha na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih meduz in ena najbolj strupenih živali nasploh na svetu. Včeraj so zato na Tajskem zaostrili varnostne ukrepe, vključno s stalnim spremljanjem stanja ob plažah. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. V četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godbna pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertoar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol, tekoče in brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje ter olajšanje godcev in poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Nekaj krajšega zastoja je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce-Bled. Varno pot.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.de
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
6: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
6: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si